0: Jest. Český rozhlas. Radio Wave.
1: Občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatrit nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom...